0: 벌벌차스따라댕댕계란의분위기
1: 나
0: 스따라댕댕한론잘로나내한어우리가를간그제발
1: 할뜨라
0: 또라또
1: 그뒤이층으로보는
0: 너희
1: 으르뜬데
0: 아니밭읍린작분닥지